0: 问你们几辆古巴？
1: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。我问你，前面还有鬼子吗？有，长官。你们和日本人是怎么联系的？用旗语。患者服装，带上旗语兵，准备出发。
2: 是。
1: 走。
3: 红头痕，大力，请一下。
1: 嗨。
4: ここ、あなたのところ。はい。もしもし。はい。翔子、解放しろ、ここから。電話です。
5: はい。私は、篠塚和夫です。はい。翔子。
4: ご苦労様、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部巡調しています。この中に。 彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太閤さんの奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。経過によって学生区や
5: 全部で騒動しています。敵は実はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃勝ち打ちにございます。篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは
4: 敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。 我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろの情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは 私は全部で止まります。司令官、話よりは我々行動は今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
5: 分かった。じゃあ早くしろ。 君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86のの司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成者の方にも大いに期待してるよ。篠塚君、
4: 他に問題でも。はい。ちゃうか、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と協定、行動とか近いととか全部やってます。それはちょっとおないことあります。今私の頃は 全部後悔します。それはもし何かことあれば 私の

0: 带不带我父母带开吗说多说多多安全的他们呢それは私は中国富可の国だから今まで私何十万人使うできますもう一つ長女は再生することはできました
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ絶対に見逃すなよし今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみるあそうだ篠坂君三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か
0: まあまあよくて少なくとも私の小腸比べて味は合ってる司令官僕は粉酒をあなたをご招待いたします
2: ハシャ放下我
3: 不行没商量
2: 和尚你不是说了吗要死咱俩就死到一块儿我同意咱不跑了咱就在这儿跟鬼子干他一场
3: 要干也得进了村再说呀咱马上就进村了

0: 为什么不抽了？这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的。真是铁血英雄的团队啊！
1: 老赵，我保证。
2: 用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。司令官，私は私ですか？あなたは86の本部探したか？本来私はそれをすでに包囲したが。
3: 警視庁指導指導局に越後作戦計画が実施された。各全地区で混戦をなくて86軍総部を見失した。我々の通信対策部門が最高に了解まで地区で報奨します。我々の使用税から使用しました。
4: 山本君、私はね、あなたの2つことを覚えていて。
2: あなたの戦略目標は一つ、86軍の本部、もう一つ、第二軍区の長官部だろうか。いいえ、3号です。さようのは、あなたが特別な軍などで、86軍のある独立団、単調はリーウィン領です。これ以上、小さいものはないくらいの、
4: 戦術級を目標です。私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は鈍くして頭コチコチ判断力は全然喪失しました。 あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊にいて艦隊戦艦を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離にいて
2: 将軍の官邸、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げるためする。いいえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。この
4: ようにことは考えすればあなたのことはね、 一つの事実、よかせろ。例えばね、戦略の天秤の中で、1ミリのありは重さ、傾くを守りして、小人物の策要は、あなた注意して、そうしないと、小人物のこと、
2: 世界変わるかもしれないです。あなたはリオンの資料を研究しましたか？彼の資料まとめるですか？特殊首相ありません。しかし、私たちと彼と何回も相談した。緊張から、金総南まで、金西方まで、 総会も相談した。我々素晴らしいの象徴は、先導で

0: 死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で先と死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまた利用論だ。山本君、この関連の申請するのメイパーの上から、あなたはまさかどんな報道くもの発見しているか。
1: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしだ、これは絶対に許せないことであります。
0: この利用論は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる、別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。李永龙は普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです。彼はすべて泣き出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃か、この箱撃かは彼の手のずるきです。ただしずるきな派手だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して箱撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で、嫌と言えば好きない。山本君、このようなキラ、彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって、
1: 将軍、このリミニを渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい、

0: 你把子弹押上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假喽？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉。
1: 院里有个老鸭窝，俺给他打下来去。
0: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
1: 俺哥在院二零师当营长，他教过俺使枪。老李，赔了吧？<笑>这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊？小琴啊，这子弹只有四发，剩着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
0: 凭啥还给你？这是俺的枪。别听他的，他呀还有一盒子弹呢。什么事儿就怕出内奸呢？那行了，俺走了。<笑>
2: 哎呀，得，要是再见楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？<笑>
3: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。我可以什么事？利用开始的，把那大计划，可能等到西了，三个得阿得喽。
4: 明目，
3: 嗨。那么利用六，考古社会，中国，民族，汉族，奶奶，阿看你们是，秀才气，中国考白小的，江南乡，满大街，对不上，立了去。 1927年中国共产党の収束の看板報道に参加して、あと中国共産党の高等高校になど、結局によると、リーはかつて中国共産党の有詳細に参加したくのがあって、共産党今年の比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある。
5: 中国共产党第98届高等军事三十六课里的特区立志、党权担当时的，空军称号がない。この人はどんな性格ですか？
3: 性格は不倫で、努力はのっけいで、意志は考えて、地位よく変えて、着地をよく制御して、工事を勝利方法違います。
5: 電信的な現実消費者です。高力生は悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、最近の金はとても下手り、でも、教信ではない。理論に不足して、最近に対して、公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けた子供は、 なくて、隠れ教育を受けた子供は、方面資料がありません。
3: どんな能力はある？自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の訓練があります。将来、隠れ、家計の使い方、過去などと同中での訓練を受けた子供があります。特徴は中国武術、デートは不明だ。
4: 写真は、

0: 你们手里了，我就没打算活。
1: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視する人。
2: すべて生きていくで。倒是很明智的。凡是反对我们、敌对我们的人。
1: 死んでも、たくさん方法を得ることはいって、いくつかの状況の下で、
2: 一瞬、
1: 自分の死亡に適する方法を選ぶことはできるのは、
2: 一瞬の
1: 幸せだ。
2: 应该说是一种幸福。
1: おい、おかけ、私の追加ですか？
2: 你同意我的观点吗？
1: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらしこうある。
2: 在你们中国文化中，
1: 失敗に出す過程、
2: 别出心裁、
1: 不可認識、
2: 很有创作性的东西。
1: 私は一冊の本を見る。言うのは職の命題。
2: 对于死亡的
1: ケドリの懸念が満田財を。おかした
2: の有些深刻的认识。
1: 皇帝は彼を死刑に押すことに命令をしている
2: 。我看过一本书。
1: 彼を死刑に押すことに命令をしている。
2: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
1: 死刑に押す方針を行動できる。他国内で面白いですね。
2: 处死的方式很有意思。
1: 実際ナイフで彼の肉を切って、
2: 就是用小刀子割他身上的肉。
1: この刀を切っていないで犯罪者
2: が死亡した
1: ところを変えるならだ。
2: 这个太监
1: 被判
2: 被
1: 判
2: 过3600刀，
1: 出発を受けて多いの刀はダメ。
2: 一刀不能多。
1: 少しの刀はダメ
2: だって。也不能少。
1: もし自分の火の出ていないで、冒犯者の
2: 刀数没有过完、
1: しばしたことを抑える、
2: 就死亡的话、
1: 死刑行くけどは決めいたいで、
2: 刽子手会受到严厉的惩罚。
1: 出発を受けて、結局ところよると、死刑を一行する実験は三事件で。
2: 据说行刑的时间是三天。
1: これ三日間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
2: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
1: その上、彼に生命を延長するように。
2: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
1: このような権利にこの方式は。
2: 这种行刑的方式是。
1: 凌迟。結論的に、このような方式はとても創造がある。
2: 应该说，这种方式是很有创造性的。
1: 私たちは一つの状態であり、前
2: 東京医
1: 学院の一年の学生で、
2: 入伍之前是东京医学院一年。
1: ちょうど学で、科学士で結婚に応じて入る。
2: 他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
1: 彼は死体を解剖することができる。
2: 他除了会解剖尸体以外，
1: 実は
2: 其他什么都。
1: 夏も体内で、私は本当に悲しくて。
2: 我很为他感到遗憾。
1: 彼は一つの優れている外科の医者で、
2: 成为一名出色的外科医。
1: 彼を交わした戦闘で。私は彼に。
2: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
1: その愛で決めて戦争を変わってないで。
2: 战争总会结束的。
1: 彼が退学したこのまでに彼の研究に引き続き。
2: 他
1: 完成する。
2: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
1: あなたが死の目が怖くない。
2: 这位先生。
1: それなら。
2: 我知道你不怕死。
1: 人体を切り込む警報の軍遊ぶことに。

0: 反对我们一起来玩玩凌迟这个游戏吧。
1: 아직도너口天가도시대선진로팩도노시라나나이
0: 我不明白那位皇帝为什么会选用3600刀这个数字。
1: よし我다시다치왕어커나칸다이
0: 不去管他
1: 口天노이킹오소치오스루타베데
0: 我们应该尊重皇帝。この
1: 規則は予定おかなお。
0: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
1: いいえ、私は珍しいんで。
0: 不，我舍不得。
1: どんなに良い。
0: 多好的人体标本啊！
1: 3600刀高で。
0: 我相信。3600刀以后。
1: 私はいい海の黒釣ったためには。
0: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
1: あれは収集を一回人に届け決定する。
0: 我会把它送到医学院去收藏。
3: 杀了我，你什么都得不到。
1: しかし、あなたを殺さないで。
0: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
1: 私も同様にやわないで。
0: 与其这样。
1: このようにするよりも、
0: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
1: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
2: 田中！
4: はい！
3: 我说，
2: 我说！
5: 阿美！
0: 姓名？
4: 朱子明。
5: 小空木。
0: 职务？
4: 独立团保卫干事。
1: 小僧，おめでとう。いけて国体できた。
0: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
6: 報告します。
7: 我还こちらゲダですか。
6: はい。もうすでに彼を話しました。
7: 自信あるか。
6: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
7: ご苦労様でした。
6: はい。

0: 山本君、私はあなたの八六君の消化ことは聞きたいです。
1: はい、ちょうど言い回せりを終えて、もうで体がたですか。
0: あなたは一番の観点は話してください。
2: 今のところ書くている中国産三部分から言います。中央軍、新津軍、八六軍のです。分析し比較した結果、八六軍の戦闘技術は非常に比べ高い。八六軍は我々の主な相手です。
0: あなたの理由は、
2: 八六軍のその力は三段階に分かられます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし兵庫から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途絶し、その淘汰を無理にの彼だ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
0: 山本君、あなたの八六軍の戦略をこの会談でどの面で体験していますか。
2: 有問題かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神科を固く信じている。
0: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
2: 1942年から1942年、八六軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、

0: 数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。二、八路軍部隊は陣を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。三、1942年の五七大騒動により、各地区の八路軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し、アメリカを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八路軍に国内上段がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを上下集団射程に整えた。
1: 哎，大一三开打，一马跟着。
0: 将军をお許しください。将軍、八路軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから、皇軍の主力との決戦を探るため。山岳や平均で軍列戦をしている。少しずつ同盟同盟に錯綜し、地理も詰めれば山となる。地味に勝利を国民が攻め、大きな勝利となる。事件の訓練で徐々に航空の戦力を消耗する。
1: これは聡明の佐藤です。あなたは結論何だろうか。
0: 各全体対策からすれば、諸軍と皇軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは、諸軍の自分性は皇軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八路軍の利用量、新軍の総運費。
1: これは私の考えることはね、袁先生の西本軍、人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。朱允熙は、あの人はスパタの人です。
0: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超党派の人と異なっている。
1: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
0: ご存知のように、諸軍内部は軍閣僚で矛盾が多い。中央軍、新津軍、八路軍の間で指揮の矛盾が嫌い、いろんな利益争いもある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは気を度に戦わないにもかかわらず、相手で待つもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦能力は半減する。
1: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰氏は普通のものよりどう違うか。
0: 総運兵はこのことを直視している。共産終身に匹敵ではあるか。それが八路軍党の格策にとって様々でないことを知っている。結論理論は、民族利益は指揮上段より高く、国家利益第一と考えている。彼は中央区すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。重工を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は違うのカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると、総運兵はたとえ日中戦争終わったとしても、国民党と共産党の間で戦争は発派れて考えて出るそうです。これは平均的なものです。だが何もにも重要なものと

0: 不義的なものがある。現段在今はまず敵を討ち、打ちをもめまあとはすべきです。
1: これはお高い。正しいの軍属です。残念ながら、中国の多くの将校はこの点で見えないですね。これ教員費は省了可能も高。あるビタリまずまず。
0: 総運費は我々のビアクスプルの軍人です。おビアクスものとは彼は決して消極的に戦闘戦論でなく積極的に刺激で来る。彼は自分が猛速度を変因で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
1: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
0: 軍事学校が挿入した後に検証小隊長から戦闘で豊富な経験を待って、五軍が抜きんでいる衝撃が制度戦闘の指揮能力は高い。それで競技心があり税金があっと言わせた殺すができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
1: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
0: 今一度クロスレバーとは末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿に総編は我々が能登内の鼓動を知るくれます。もう知見をください。機会を伺っています。

0: もしもし。私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。昭和谷村に大失礼に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の暴能によっちゃだが把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る。絶対間違わないで。身体は待って。私たちは十分元気、足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍、必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために、私は祈る。

0: 小伙子，啊，好样的，等我干八路吧。
1: 老哥，这他妈娘的，小鬼子欺人太甚了。
0: 你叫什么名字？
1: 段鹏，段家沟人。
2: 团长，鬼子出动了，拦车吧。
1: 团长，您是八路团长？
0: 没错，八路军独立团团长李云龙。
1: 云龙，您就是李云龙？
0: 怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。
1: 李团长，从今往后俺段鹏跟您干了，刀架在脖子上也不含糊。
0: 好啊，团长，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他出城。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，
2: 走。
3: 嗨嗨，そうです、山本大佐。修士名の最近の態度は曖昧で、彼の情報全部は大事ではない。はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出してないことがあって。はい。はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って。はい。彼に幸いな心理を抱くことがあって、大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい。大佐あまりに遠慮した。そう、そうそう、はい、わかりました。
4: 山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです。
3: 理解することができて、人はライン川で飲んでビールに慣れて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死なで、本当にここが特殊戦ではない。かえてそれが憲兵の制度。あなたはすぐに主人名を連絡する。
4: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
3: それなら彼の自首書を八郎君に届けて、私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのは早すがった。
4: じゃあ私は手段と連絡します。申し訳ありませんが、9000円の上誕生日祝い。

0: 普通だ。とても普通だ。農夫でにてる。中国語田舎、どこでも探すできる。山本君、あなたはドイツから特殊生を勉強して、このような人は大使、高ければ数千もの少ないと思うか。
1: 将軍、私に失望されたでしょう。李明瞭や孫賢に隙を突かれた。最悪なのは周氏めとの連絡して頓挫していた。へらだちの弾が彼の知って潮の一時中断させられましたが、すぐに周氏めとの連絡して。
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから李永の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はあるのし、特別に特別な場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。この上辺の農夫相談の理由はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、彼の寸命する方法を見つけ負けて、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一軍はあなただけ。私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導でこれから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: あなたの訓練度は最高。
1: チロイ、
0: これで何を取るのか。
2: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな、この訓練苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。

0: 像往常一样，美国人海勒伴着咖啡香阅读着烘焙书籍，也不忘照看厨房里的一样珍宝。
1: So this is my sourdough. I started it 8 years ago from pineapple juice, wheat flour, and white flour. Now this is really my baby, and she's the soul of my sourdough bread.
0: And 在同样的清晨，日本厨师藤川英树也在照料着自己最珍视的东西。
2: 例えば僕が魚をおろしている時によくないと、おろし方がよくないっていう時が、先輩が自分の包丁を持った時にもし例えば切れない場合はよく怒られてました。今まで師匠から教えてもらったことは全て受け継いでしっかりと仕事をしてます。
0: 几百年间，澳门这块33平方公里的土地，记录了太多关于味道的中西对话。而世界美食在澳门也一直没有停下前进的脚步。一颗貌似平凡的水波蛋，却常被用来衡量一间法式餐厅的料理等级。奇巧的造型，甄选的食材，每一道世界级美食都在澳门绽放出华彩。不论底蕴深厚的法式大餐，还是追求本味的意式料理，甚至令人眼花缭乱的花式调酒，澳门就像一间融汇全球美馔的自助餐厅，你永远猜不出下一座餐台会带来什么惊喜。
1: Living and working in Macau is great. The restaurants have very high standard, world-class restaurants. And it's really convenient. My home is right near the LRT station. I can take the train every day and it takes just 13 minutes.
0: 而在这一天，藤川英树却比平时更早来到了工作的餐厅。因为有一样远道而来的食材让他格外在意。
2: はい、とりあえず開けましょう。いい毛ガニですね。色もいいし、とりあえず重さがしっかりしてるから味噌もしっかり、太足もしっかり大きいから身も詰まってるだろうし、生きがいいのが一番いいよね。
0: 来自北海道的优质红毛蟹，在日本厨师眼中也是难得的高品质食材。虽是简单的盐水浸煮，但为了让蟹肉更鲜甜，藤川还有自己的诀窍。
2: うまく茹でるって意味で、対流というか、お水をこう循環してやることによって、うまく茹で上がるというか。なので僕の考え的には常にアルミホイルで蓋をしてボイルをしてます。
0: 嫩绿的紫苏叶拍粉挂糊，炸至酥脆，用来丰富菜肴的口感。拆蟹并不是中国厨师的专属技巧，凭借一根蟹针和一把锋利的快刀，日本厨师可以在3分钟内拆出一只红毛蟹全部的精华，酥香在外，柔嫩在内，再搭配北海道的新鲜海胆，这是藤川来到澳门后创作的一道招牌美食。
2: みずみバーガーです。お召し上がりください。
3: ハンバーガー。
4: ハンバーガー。ハンバーガ
0: ー。日本厨师吸收了美式汉堡的元素，给食。

0: 时刻带来新鲜感，而美国厨师则沉浸在自己的牛肉世界里。
1: Welcome to Macau and welcome to my Himalaya Salt Kingdom. I will never watch the video. Never watch.
0: 虽然表达热情帅不过三秒，但在这个房间里，海乐却对自己的牛肉有足够的信心。遍布墙面的并不是砖块，而是喜马拉雅岩板，具有除菌和调节湿度的效果，并在水雾蒸腾下会释放出风味物质，给牛肉带来神奇的变化。这个过程叫做干式熟成。
1: So here you can see our Australian Angus tomahawk. Right now it's about 10 days of dry aging.And that's gonna make the meat very juicy after we cooked it. And then we're gonna give it another 18 to 20 days before we can trim it and grill it for you.
0: 相比于美国厨师对牛肉的厚爱，日式料理厨师则对另一种肉类用情更深。来自日本养殖的蓝鳍金枪鱼，因为嫩滑的肉质而成为鱼类食材的天花板。在澳门，用蓝鳍金枪鱼的各个部位料理的美食一直备受食客的宠爱。然而，在一些日本厨师看来，新鲜鱼肉的口感还有提升空间。
2: 皆さんが食べられるお刺身のイメージっていうものは、お魚自体が新鮮だったり、取れたてのものがイメージが大体おいしいっていうイメージがあるんですけど、マグロに関しては特別で。このマグロは日本で2、3日寝かした後に届いたマグロです。自分の考え的には、もう1週間ほど寝かせた方がさらに旨味が出ると思うので保存していきたいと思います。
0: 金枪鱼熟成和牛肉熟成异曲同工，通过干燥将鲜味物质浓缩，并在酶的作用下使肉质纤维软化。